0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em không được đi vào, em ấp sấp luôn. Thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora. En todo el mundo, la gente se hace esta pregunta. ¿Cómo queremos vivir mañana? El cambio empieza acercándonos al prójimo. El futuro empieza con nosotros. Pasemos ahora a las soluciones. Global es en 60 minutos.